Chobo namba, ninja yuwaan chobi leyangja cheche tosan loder da chobo yuwaan nga zirewa yin. Tengda royangji shinkan linci shunzan da na jaji yin. Linci ja shashay chenggo ki chongzha ri nga zi jimi linci na yangja to yung.